0: Urudun keso darpen barelon kanon deka thoklong pathom ta
1: ehaa.